Bilo da trčim, bilo da sjedim, bilo da ležim, Radio Maestral je uvijek na uhu.

нismo na prodaju, mi nismo za izdaju, mi nismo sramota ove države.